جان منسی اور اس گیت کے یوگل سور میں پھر سونے نگم اور سادھنا سرگم. اس سمے آپ آکاشوانی کے شیلانگ کیندر سے سن رہے ہیں کارکرم ہندی فلمی گیت فوجی بھائیوں کے لیے. تو آئیے سنتے ہیں ہمارا اگلا گیت جسے ہم نے لیا ہے فلم دیش دروہی سے, اور گائے کلاکار ہے زبید.

كان يدق كان زماني شلون وين شبي يبلي سبا سونيا وين ارمي ترمي ديوم ويف ويرن كاتل و براس با ان روبا سو كيلو هرتز تبرلو كامري تي بي بي و ني تو كسني كو خدو يونغ تي ياو ني كتا كسني كو نياو ها كو من تو كجن ميت امي يغني كو بروغرام يونغ ايرواي اسيو ها كو اوپن اوپن سنياو جي بي كي برلو كيو ميا Tapi ni pora cawal sedang ikhwal le, wau cimik ni kebenta wau pedang senyap ha ya pi warok wau cari ya cing ni ke program jentia yang ikut jo wan man ke jenmit hai ni ipor. Tapi kirwai ki wau yo i upun a upun senyap cah pi ki lock ki wau miya ikut jo ki ed kesar bahaw abik ni ke program yang i to ya ki wau m kam ni ne. Ha kemudian kau hai ni por yo cawai u up usnyau ya irwai iwa nak cah o i yang uma Hauru uni suciang irwai yewu ma hauru ni yewu haperdi yong i heini por to yewu di pertuj. Wan hapo yong nga dat mete sebi tuanan iwa ong kru imeya belai. Ni bahaga da to ni kesengi to kesengi belai kamo ong i hekitin yong juwai. Ta hei to omentu ke jenmi da open IP kiti kisur ki yong niam lani irwai kiwa kelam jepang imeya yong belai. Wah, kiwi tuan. Tapi perlu ini portan sedang nak imitasi ini ke program jentia yang ini. Dewa apa cakur ye irwan beri kecoh yang umah hauru uni suci yang irwan beri pertoy. Wan hapo yonga dan tersebut warna iwa ong kru imaya.